0: без дизвит, отчек съм лево и сърти ще чипе уеш пехер, съм бата ки чупе стек, булет, моната ще кипе гърт. Ще пърсне съм белек, толек, золет, хоста да пичи пъде, хотир, пери, мери, пчи плю, бринга, тепе, аха, съвки пъде.
1: Нахвамба!